0: Afọ́jú láti tutọ́ sí ilẹ̀, ó ti rẹ ojú afọ́jú kan, ó ní láti gbàdúrà fún mọ́dé, bá ti lé pé lọ ríran,
1: àdúrà
0: lọ, ẹ̀sà, ẹlòmíì, ayé ìwà ìbílí, àwọn wòlíì yẹn náà, ẹlòmíì àní òun gẹ́gẹ́ lè gbàdúrà
1: ju wòlíì náà,
0: ẹlòmíì àlọ́ òun náà mọ́jú pásítọ̀ mi náà, o mọ̀ pé divine assignment,
1: ojúṣe àtòkè wa,
0: is different from what you are seeing,
1: ó yàtọ̀ tó tó sọ
0: yìí, wọ́n rán wa sí
1: ọ, we
0: accept Ayaya ba regede bazuwa
1: Oluwa ose o
0: Paul ati Sila
1: Paul ati Sila
0: Paul ati Sila
1: Paul ati Sila
0: Oluwa jẹ ranṣẹ Ọlọrun to
1: Dẹ́gbẹ́ bí minister
0: wọ́n tẹ̀ wọ́n ju wọ́n túbú
1: Dẹ́ kú dábí bẹ́ẹ̀ni
0: Ètú sílẹ̀ lókù
1: Ọwọ́
0: àdúrà kẹ́ gbúdọ̀ wá láti tú wọn
1: To stay
0: temporary
1: If not,
0: a kú síbẹ̀
1: They will die
0: Ọ̀gá
1: My brother
0: Being born again is an instrument to fight the battle
1: Ọwọ́ ẹ̀lú àti Jani
0: It does not mean that you are being free
1: Kò tí wọ́n ti bọ́
0: If any man be Christ
1: Olùbẹ̀kẹ́
0: bá wà ní bísí He is a new creature That is all
1: they
0: talk about old life to fight your battle.
1: Ìwọ ló máa ja ogun ẹbú rẹ̀.
0: You will fight it.
1: Àbí kò ja
0: o. If there's any tongue that rise against you in judgment.
1: Lọ sí gbogbo àwọn tó bá tẹ̀sí ẹbí ìdájọ́.
0: You shall condemn.
1: You
0: shall condemn.
1: Ìwọ ló dalẹ̀ bí.
0: Kò sọ fún ọmọ abẹ
1: condemn. Lọ́dà yìí bí ẹbí condemn.
0: Ọ̀jẹ̀ dìde lé ọ̀gá.
1: Ìbẹ́ dára
0: jù. O ti káwọ́rọ̀ tó.
1: Bẹ̀rẹ̀ tún complicit.
0: Ọfà ni gbogbo ẹ̀mí rẹ̀ wẹ̀ sí o. Láti Ààrí ọba
1: yóò
0: bá mi lórí òkè
1: o. Kọ́mà nígbà tó
0: máa dé. Màdá tí ọkùnrin jáde o.
1: Màdá kúṣà tó hàn bá.
0: Bíbẹ́ lè pẹ́ ìpọ́njú ògbọ́dọ̀ dìde.
1: Báyọ̀
0: ní sọ́mọ̀tò ara ẹ̀jẹ̀ kejì o. Màyàkádà. Owó sukú ọmọlódé yìí.
1: Akíndì
0: lọkùnrin mi ń lò. Ìjà ló ń jànú lébi oró. Ẹyá mi máa máa sá
1: o.
0: Ọ̀pẹ ni tí bàbá yìí jáde o.
1: Tí
0: bàbá yì Ara lè retí o,
1: pé
0: kó mọ́gò bọ̀,
1: orí
0: kankan mú bọ̀,
1: tó o
0: bá lè wálé, lọ síkì pẹ̀lú dátà kó jókòó ti fóònù rẹ̀. Wọ́n lọ èmi wòlíì Samuel Adébájọ Òjò sáyé ni o. Bí wọ́n bá rán mi ò ní gbọ́ mi o, àgàgàdọ́ dada, gbogbo tí wọ́n gbé sínú àgọ́ rẹ̀, tó ń bí omi jẹ́, iná gbé jáde, láàánú gbé. Tá a bá pè pàdé ọkùnrin.
1: If you come in
0: program. Láàárín ọkùnrin bí 150,000.
1: Àbí làwọn 50,000
0: náà. Tá a bá wá pé obìnrin
1: kọ́. If we now call for women.
0: Ọgbà ọgbọ́n.
1: So we need to be wise.
0: O sì máa ń da nígbà tí àwọn ọkọ̀ yín bá wà nbẹ̀.
1: And it's always better when your husband is with
0: you. So àwọn ọkùnrin sì lè jà fúnra wọn.
1: So make I still pay for
0: this. Mo gbàdúrà.
1: I pray.
0: Orí rẹ̀ dorí àpè. Ẹ lọ lo ogun. Bó ṣe ń la ogun kọjá.
1: Àṣà kò tún dá bàtí.
0: Ó dì yẹn ìyálulẹ̀. Ẹ jẹ́ lọ kí hallelujah.
1: Let's go shout hallelujah.
0: Méje ni.
1: Seven hallelujah.
0: Ogo méje.
1: Glory seven times.
0: Osana
1: méje. Osana seven times.
0: Àti.
1: Life seven times.
0: Ta ló rẹ́dì
1: fẹ́lẹ̀. Amẹ́ni
0: àrẹ́dì. Ta ló rẹ́dì fẹ́lẹ̀.
1: Amẹ́ni àrẹ́dì.
0: Wà á máa ké.
1: Ṣáàbì.
0: Wà á máa gbé ara. Méje.
1: Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah!
0: Kọjú sọ́nà kejì.
1: Tọ́tọ̀ ní lẹ́pẹ́.
0: Ogo méje.
1: Ogo.
0: Kọjú sọ́nà kẹta.
1: Láti tọ́pẹ́.
0: Osana méje.
1: Hosanna.
0: Ọ̀nà kẹrin iye.
1: Iye.
0: Gbogbo ẹ tó fogun jà ọ.
1: Everybody with that.
0: Ikú kó pa wọn.
1: They will die suddenly.
0: Ẹ jẹ́ ń gbọ́ ti bàbá yìí.
1: Let's hear from this man.
0: Ó ní tó bá ti ń pè pàdé.
1: It's that time
0: to come back. Àbí tá a bá ń gbàdúrà.
1: We will pray.
0: Ó mọ lọ fún ìyàwó
1: òpè. You tell the wife.
0: Ẹ já gbọ́ látẹnu.
1: Let's hear from me.
2: Ọlọ́run ṣeun inú ayé tèmi náà ń dúpẹ́ Ọlọ́run orí òkè ogun. Èmi náà ní ẹ̀rí orúkọ mi ni Wálé